0: devadesátka. Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Escucha el ritmo.